Сумалиге. Нямсе цобе сибе таме гажане. Гүбжү хоб дүнца си гүриша. Шамла. Нямсе цобангабе түми. Чамдүй түми жуга. Япиро.